0: Jweri okulaba nteka teka zona zitambuzwa dabunji kale nubaga kubira telefu director ku namba isimu ya note musambu musambu biri nkaga mwemu nkaga mubiri abiri mwemu note musambu musambu biri nkaga mwemu nkaga mubiri abiri mwemu obonzo mukubira ku note musambu note yemu chinana mumunana atano mumunana nsambu mumusambu note musambu note yemu chinana mumunana atano mumunana nsambu mumusambu okumanya bisinga kubanda faba Twin Brook International School
1: Simon Peter e Kigali turakukunda cyane tumwagala nnyo we bale kuwuliriza kula kaseke ne tugenda kujanga bulunaka at least atube ako olulimi lutusobola okwogera
0: nze njagala anjigirizayo kala moja
1: tracks kubuzako
0: lulimi
1: oyina kumanga tutandike Oranex retwa itu limutwali mugundi mu World Cup at least nafubanga kujanga at least ne bigambe sobola okubuza ku bantu bali abali bampuliriza
0: bwensanga abantu abogera olukalo mujje sirutegera naye ngo omuntu lunnyumira ne sirutegera
1: katandika okubanga bako olukalo
0: kwa njagala nfune yo muntu nga alumanyi oshi nanji kiza ku bintu
1: tanikiwa ko international
0: anna nafe tuli international olulimi oluganda ku Google ononyiriza kweruli katustuloru kala moja, tustuloru lugwala.
1: Okay.
0: Lugwala kuzira na
1: tugenda mu byamizanyo omuwagizi wa Hull City yatuse da Hull City mu kifo cha 10 na chimu. Eri mu kifo cha 10 na chimu. Yes. Hull City kifo cha 10 na chimu nze ndi wase ndi mu kya kubiri. Kaseke ne Francis ari mu kya 18 wa Manchester United. Wa mu kya 18 mukaga. Osobola kunyamba kono zijukiza.
2: Ebyemizanyo. Ebyemizanyo Sports Breakfast mu etulio mukeze Ebyemizanyo Ebyemizanyo Sports Breakfast mu etulio mukeze
3: Tulio mukeze kuchikumi Musamu katunye tu mwendafo wafika radio Nkulamza kumu na Uganda Necha msisinga wa necha samareikum Warahmatullahi wabarakatuh Nekwebaza ajotu siza ko Engaro ama chikonda kuno orwari Rakuru wa kubiri enakilo ziri 13 Mwezi kwa 10 12 makumi abiri mu mukaga gwe mwaka nze Ivan Munido of course mbanyi ngideo Nukuwa kuwe chisinga Kuwa kwa musike vye mbisa nyole waka Tegeza muda mguanga na Uganda kukawa Afrika tiko sanayi kukawa Ulaya nika nalele kwa wale kukumwadu muda mguanga na Uganda timu ya Fegwanga wakati mkua tikateke la mpaka za Olympics abili makumi abili munana izigeni kupala ni muda mguanga ilia USA mchuga uwe sojozo na kuna uralilo tukena kupanga atuvu ya tudingana ne guanga ilia Zambia wali muda mguanga ilia Zambia juwezo kuita kupa kwenzi juki la gemu ya soka Uganda tuwaso kupa gemu tuwaji wangu la agwo zari abili kwemu yali Agnes na Kenya ne Sylvia Kabene ngagiza kupanga atuvu yao bate bila eguanga ilia Uganda mpilo kwa sambiwa ne waka wali kusaitia Amzo Mewele Stadia na Chivubo so ya watu basodo kubanga tobo watu seburungi wali muda mguanga ilia Zambia mchuga Lusaka mbegeno kubanga tobo liyao batu nkira ne guanga ilia Zambia muzanyo wakubiri mgeza kubanga tobo liyao habite kila tekela qualifiers za Olympics bini makumi abili mnana zigeno kubira wali muda mguanga mchuga Los Angeles na iwa mdeo kao ngangeze ko wali akukawa wabulaya eche kisura kuna uralero wali muda mguanga ilia mungarizo wali ugeme wadimu yokela ngagemu mweyo ebadde wakati wa timu ya Coventry City bade musike ngabatunka ne timu ya Newcastle United kugezo kugwa fine Frank Lampard bade sodo kubanga tobo lyao yafunye winiye yasokededara musene ya 10 abiri mu mukaga 2020 musavu yo kuba timu ya Newcastle goza bade nya kwemo banageza kubanga tobo lyao agamanya kubanga tobo lyao mpona relegation yuki abuchajja Yesu kamchimya cha byore betera kubatira kubanga tobo lyao tambula buru ne finale yasodo kubanga te kubye Newcastle goza abadde nyakwemu mu kiro ekikesezo na kuno oralero wali amudamu gwanga elyo elya Bungereza nenga bdeo kawo na kuno oralero match day 2 egera kubanga to esambibwa wali elimo paka ezo esa UEFA Champions League ranga jimuko jempeji gero kubanga to bolyawo gisambibwa na Dana Monte Katekeno so egera kubera MD 15 timu ya Lenzo kuva ko wali mudamu gwanga ya Faransa bagera kubera Musike ngabatu ka timu ya Sporting CP ate timu ya Saba kuva ko wali mudamu gwanga ya Azerbaijan Kani baga kubira musike ngabatu kale timya Seravia Praha sazgera kubira Emene Chitondo ate timya Gatasaray sazgera kubira nya baga kubanga batunka ne timu ya Barcelona okuva kwa ali mudamu gwanga ya Spain timu ya RB Leipzig okuva kwa ali mudamu gwanga ya Germany baga kubanga tuka timu ya PSV okuva kwa ali mudamu gwanga eryo eri Abu Dhabi ate ga timu ya Manchester United baga kubira musike nakuno sazgera kubira nya Ezekiro ngabatunka ne timu ya Atletico Madrid wali kuwanda Metropolitano juki ya games tano ezisembeyo timu ya Manchester United giza kokubanga tobo lyao awangu deko a game ebadde emuyoka naso kokubanga bamku mpage badde ebi bende leka game yasembayo mani katuka timu ya Atletico Madrid baso kokubanga tobo baji wangu wali international friendly gozali bili kwemo ezati wa mvuko li brand imbumo nga kwa timu ya Manchester ya kwa timu ya Atletico Madrid wali muteka tikanga tobo lyao naso kokubanga te etambula ndadala kusaidi eyo chino chitegeza ati Man U ne timu ya Atletico baga kubanga tobo lyao batuka wali muteka tikanga tobo lyao wejo kubanga te etambula kusaidi nayo mara gatambula kuva kali kutimu ya Manchester United bami singo mvuka mafatiliti ya kubanga samba game eno Patrick Dogu tega kubanga samba game eno Kobe Maino Musoma Mazurui Benjamin Sesko Lukisho nimeno ugate bo natibali wo wali kutimu ya Manchester United sonda kuno radio stars gela kumeranya wali ku Wanda Metropolitano Manchester United wasu tenso wali kwa kaliki bagala kubanga te batunka ane timu eyo ya Atletico de Madrid timu ya Arsenal Mwona kuno olarero bagenda kubera musike ngabatunka ne timu ya Lille okuva kwa Lille mudamu gwanga eryo eri abu Faransa yuke timu ya Arsenal timu ya Lille obole tebayira nyo yafayo bingi na dali mu paka ezo eza UEFA Champions League na tenga otula buli omange jageza ko kubanga tobole alika mu waka timu ya Arsenal mpira ita jasimbe kubanga samba tegeza mu competition zo na ngiza ko kubanga ndeke mpira jibadde ena mirambi atenga timu ya Lille wali mudamu gwanga ya Faransa ngiza ko kubanga te abangeke mpira jibadde esa tujukana ya game ya Semba yo wali mu paka eza UEFA Champions League Ndiyo nubamu kumupira, gozali isatu kubiri, na timu ya ya Real Betis kuwa kwa ni mdamu guanga ilio ilia Spain amukua umupira. Kwa soo nakuna uradio, Arsenal sazgila kubira nya, bagila kubanga tobo liyao, batunka ne timu. Nenga Arsenal, baga kwa mamisengu mvuka Piero Inkepi, nagila kubanga zanya mpira guro, mvuka William Saliba, na itali wo, Chris Osiris, na itali wo, kusane mbati Nzubamendi, tibagila kubanga te basamba umupira go, bagila kubanga tunka ne timu ya Lili, atenga timu ya Lili, bagila kwa mamisengu mvuka Efrani Mbappe, itagila kubanga te azanya mpira. Soje mkwa jempira, jikino kubanga ateji sambona kuno orwarero, wali muteka teka ya UEFA Champions League.
1: Wow, kakati ka second osubira ugenda kolotia mu Champions League, wechiro cholo walero.
0: Na ye statement jenda yo giranga tutandika season, uluvanyumalu wakatale, si natuka kubanga njiva kubo kujibusa busa.
3: Ya, chitim.
0: Sinzira wetu wava mkatali.
3: Tuwa
0: ingida Champions League. Timu sisubi danti. Fai miyejizo kubake mpila jiwangu la nesi subi danti. Inakole chamanyo vechi inja ulo.
3: Tuwa gula ulo unji.
0: Kufa wetu wava mkatali. Statement najukula baitha wakatali ndoza kakagalu.
3: Tuwa gula ulo unji.
1: Kwa sadi alanda. Namba bugam. Tatuina subi.
3: Ngedi gambo vita ni so
1: kutabu. Changunyo tatuina subi.
0: Jigwe. Bwadogo bilida statement zenkola na jikolanga akatale kakagalawo
3: nenga ulako ne wabe sazgena kubera nya
0: kugamba
3: tugenda kutusa ko
0: asere timu ya Champions League
1: ase nogo kugenda bela kuparo
3: ate tujja kuwa live wakati wa timu ya Man U ne timu ya Atletico Madrid wali munte katika UEFA Champions League
0: okay
1: oshitegedd bela kuparo oulira ase tukola wetukola
0: Arsenal
1: tunyigire ko kasake
0: yo cyari mu kusaba kwa
2: amazi Ebyemizanyo Sports Breakfast mu etulio mukeze
1: Kasake nda obudde bwa butukwatirawo
0: Ujiga kwa seno vude butu kwa ati dao
1: Butu kwa ati dao
0: Kari nizikiriza kutokeza bwana Fafo Superstar na Sunday Primary School Baga sumiria Dana Boarding Alifa kunase kutoka kuchuwine cho msambu Somero Lili wayonjo nyo Valo minuji Sando kwera mumu iza Tani kwa butanzi
1: Yes
0: Okusomu waga Ntipasu mese din ABC Basa nguwa seta mkono Ziri kilomita kumina mkago Kuvye kampala kujinja iwe Kaino waga ntigwe Bakwasu omwana Vyonga mumu teke da teke dao Kuva wansi Omwana angalimwe din ABC viteke ya WG Okulaba angulam buta mbule WG Kari mdo kumenye visinga kwa na Fafo Superstar na Sunday Primary School bakubira ku noti musanvu nya noti chenda musanvu musanvu mwe musanvu munana noti musanvu nya noti chenda musanvu musanvu mwe musanvu munana okumanya bisinga ku bibo kubanna fe aba superstar na sale and the primary school
1: to sinkubuza ko wasuzotya njagalo ndabire adidas ndabire elias obagambe mbagala nnyo. Simanyo basse kizivu Isaac okyamuwuliza naye omungambire yeebale kuwuliriza. Evans naye woba omungambira nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Hilary Otire nkubuzako atenyi nawe nkubuzako tugenda mukalipoko bongo. Tugenda mukalipoko aluwa kugamba genda okusomesa olukala moja. Don Boss Empire. Ya Gambia Rumanyi.
0: Ya Rumanyi.
1: Ya Gambia Soboro Kusomesa. Doni Boss Empire. Olimu kala moja, obo Rumanyi wa igaru yige nga unuwe mkulu izo kuhigo nimi. Echunacho Soboro Chingamba. Ya Gambia agenda kuhigiriza kata usimanyi. Oba na Soboro kuhigiriza.
0: Ila wanjigiriza watu nenjiga kwa lutandika. Ngangutuwa lake kala moja yu.
1: Gani kwa otu?
0: Tubalambu lako.
1: Ngontu wali kalamu jana tulambula
0: eh?
1: I can't just imagine having a trip in like a second. Touring around Kalamoja region. Tuli damu
0: kwa na muntu mulada.
1: Oyaga tugene feka babidi. Nkali.
2: Akalipo. Gizeso kumanyako. Mukalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Mu program. Etudio mukeze.
1: Tugenda mukalipo kobwongo. Kunot. Echinene chidabu yanakaita alabika wachancha takatambudde ka second katambudde muko katambulide dala kunoti musamutano mwenda 15 mwenda noti ne kunoti musamulana bila 3 nkaga kubirako tugene mukalipo kobongo nze kwebaza webazo kubango tuwadde amatungo li mitala wa mayanja ngoli Denmark oli Sweden oli Norway kubuza ko okambo teba nage oliyo tia po ovuchawe banage otichaye po naife muna ye tuchia kulewo zako tijolie nowe batula vila benowe bagambe tubagala nyo betuchinza na tutainza nako fomenteliza tusi batula vila be Thailand bagambe tubagala nyo. A second ino inayowe Kongo goma nyinga avira Kongo.
0: Njagalo kubuza kuba na Uganda na dala abibi okweli ndavali mbitundu bie Kongo.
1: Taina yomu tu goma isa
0: chino. Kubabuza ako.
1: Nse kambuza Afanda Akimu jari. Afanda Akimu kubuza ako yugomu kubali yeyo. Kaseke ni babu ziza kundozo ulide. Manyoko nga manayiva na imu mbeja. Fetupede yu nongatuba ulida. Banna akalowoza kuna kurairo kunoti rather kalipo noti musamu kaseke nizo kuhungirile muko tulabeo bachi nizo kubanga chuma change chino. Noti musamu tano mwenda kumisamu mwenda noti ne kunoti musamu nana bila satu nkaga. Tutegere mbutufu tulabe agendo kutuwa la kalipo kano kuka batagaza. Kuka dala kalipo wale ngane mumbeja. Ibi tuvio tuuru mufe tuvi mtetsuwa nikoonze muja bitegera mpola. Nemu gama atesi siba bibuzo. Wana feje singo kutuwa nguida. Nga Tereza mkatono. Njagala nkula gire kwa kusalamu junior school ni salamu high school. Basangibwa Kawanda. Wabitembe. Jobotu walo mwana asome kuva kunaso repaka secondary. Isomeo ya busiramu. Nzikiza ya busiramu. Kweli azi mbiruwa. Na yate umwana umotu wala yuna asoma ni wabasi musiramu. Teba ina buzibuwa kiliza enzikiliza zoni. Nabawana na balenzi. Atenga yuwa ina echenja ulo mokusome sasa ya sezi.

0: Skyview. Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Okubuliza kukumacha mu program etuli umukeze.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kubuliza kukumacha Abdul Hamid Kizito Musenza and Agimanya Gange. Ndine mkadu wa Sheikh Elimia Rashid Kafuma. Onono yomu kuba director wa Zulafa Holdings. Musome seri madasiru muhajirin mchitengi sa Masaka Buddu. Atenga imamu wa wano ina mungona ku masajidi Aisha. Gwetulina ye. Atuli mu al-halal wal-haram fil Islam.
3: Naam.
2: Pakati wapoteka mu sente, presiju majari nsi hajo mlembe guwasika kumigati alimebili sa tomoni, genda msumba kete kulio kumbio bedukeli kulio kumbio mfuna wa sumuzi mgeni mchapa, jeno enterprises, waliri mchikuwa po zindambu sa kedi, ya wenyini hajirashidi senyonga msuhaba veli la udala. Aba kula keke nemi gati, bandange mweyambise, presiju majari ni bandange, tukati muwe kubintuwe musikisoru use bigendo kubale itina arusaz. Presiji majali biyo nabi kola habana mbatele mumboji kwa mbunimwe birunge biyambo mwana okulu obulungi n'obwongo wenga na bukulira wamu kasemu kado angabala mseko ila tugende maso naam Sheikh
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya Rab ya Rab wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad
2: sallallahu alayhi wa sallam
3: wa ala alihi wa ashabihi ajma'in abarinja bakiti zamanna abale shukumu safu katanye zemwenda pal fm okubulya ko kumacha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: mwebaza allah subhanahu wa ta'ala nanyine matendo gonna nanyine buyinza bonna achatu wadde kubulam tugamata alhamdulillahi rabbil alamin
2: amin
3: tumusaba allah azza wa jal asoksa sene mirembe elewo shitiba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tumanjagira allah ya rab atuwa bulunji ulimukasira kana ya rab allah taswa yobulim إنه ولي ذلك والقاضي عليه تبا كما انت بالسكن ديتو الله عز وجل يرفع اقواما ويخفض الاخرين الله ينبا سلا اتينا باكل شيء
2: ذاتي
3: كوانسي وكسلا كوا بكا بيبي عايز كسلا مكو نا كوسوانسي مكو فوازا او كسلا كوبانت ازالي بوا او كوسوانسي كوبانت بازيكا وبيدي بيبي الله بنا انشا ateka mtu namutandika na yuthuma amata hufa akbara ulababa mkakanyiza wansi afude naziki wewa wansi atoli na azali wwa najia
2: na msitula
3: ya msitula ya azali dua basi tudua atoli na afude abasi asulu kubanga ya vwa denga bade mkaga abasi ataba domu avu wakaga wala abali njikati yankula za Allah bozi tuwezitambula ziri kubintu bibidi bibizi bichita bachino chibira kirala tubagamba nti tuli maalaika abafe chikakata ko kumanya nti oyino kwebuzanga muli dala okuze oba tulina bakula bibiche biraga nti okuze ki
2: okuze
3: tyokuze osobola kumanya nti kati ndi muntu mukuru nsobola okudiringa na abantu nsobola okulagana na abantu byenkola ki bendi nabo mongereza ki ezenjawulo lumunda twaliwa no mbasira bidene ganti omuntu banka lya malanga atege denti mu mikwano jennina bano ba mbaga bano ba kufirwa abagenda kuwangala chikumi ko chikumi ne banne ne banka lya malanga tamanyi anigwa kubira simu nga ine mbaga era anigwa kubira simu nga afiridwa abagenda kunyigira ne baba dai no kwagala okatikiti ani gokubira simu mwofunye kizibu wadde simu ina manya manji nyo teke doku bamu ne simu waziko stanti bwe kiba kizibu ono oteke doku manya nti bwa bela bwe mba mfunye buzibu ono yasanyuka mu mikwano jo ayino kuba mu yongo manyi tikimbande ku kizibu ono sija muga majja kusanyuka ati mba mu naku ono ajja kunaku wala nebo loza nti mkwano juna joina bulofu nebizibu naba nakuwala ochali tona kula kati waka mati mocho yuno kumanya ukaka santi ukuze antadhaa alaika antadhaa hududan wadhiha alaika antadhaa hududan

0: ebitabo bya hadith ayagala ebitabo bya dua bagamenti jangu atenga bayine dagala lye chuarabu abatawanyizibwa ulcers abachara nabami abagala okwelongosa mu maka bagamenti namwe ababaina aba AK Islamic Book Center baina ziyaudi eze unyobulonje obobano wenja olo sako ne perfumes eze chuarabu kati ogena kugenda wali eliko lugudo lugena mu container village kuchizime cha city based complex edi ya iti wanga mkwano walinga centenary bank okumanya bisinga o osobolo bakubila kwa kunoti msavu noti emu asatu msavu asatu mwenya noti tano ni noti msavu noti emu kuminanya kaga monana ana mubili akadekano jagala tufuneko Ivan Mulinda atubuli debichi ebili mwosike ebi mizanyo Ivan tukwa nileza
1: alright kumukutu kwa chukumu msavu katunye zomu endapo Africa Radio shokia dana msako mna Uganda nature mse singa venecha samareikum wala kutubahi walikatune kwebaza ajotu siza ko engaro emisagona kuno olwariro za Ivan Mulinda of course mba nyingi deo anokuwa nkuwa chisingo kuwa kumusike yebie mizanyo wane waka tegeza muda mguanga na Uganda kukawalua Afrika atikosani wali kukawalua vulaya nega nane kwa ne waka wali muliji enkule yoku ntiko ya Star Times Uganda Premier Judo kuno olwariro olo games zigena kuwa ila bilizo ka ngera games zigena kubanga zisabi wali ele lugazi timu ya lugazi bagena kuwa ila musike nga batunga ne timu ya buu yuki ya timu ya buu lagena kuja mwge mweno nga timu yoka itina kubanga atobo yao kubia mpira na gumu na dawali muliji enkule ya Uganda nweso ngati mpira jona ene jageziza kukubanga samba mchimeza chaba nyo ila geziza kukubanga ate ajiwangu de ila ngachani na maximum points points kuminabili jageziza kukubanga ate akunganyiza kumipiri na jasodo kukubanga tovoli ya wasambie muliji enkuru ya Uganda shigeza ntumpira guno saa zigena kubira kumi za kaungezi waleri kulugazi FC Stadium bitundibye na jembe gameweyo jageno kukubanga tovoli ya wasambibwa wali muteka tikanga juu kukubanga ate etambula anada kusaidia game jageno kukubanga wasambibwa Okay, mweno gina kuwe na wakati wa timu ya Tunga Sasi bagina kuwe na musike nga batu nkane timu ya KCFC wali mwote katika nga wetambula ya Star Times Uganda Premier League juga timu ya Tunga Sasi agena kuja mwge mweno nge bitabila kubanga ate bitambula burungi oronso nga tukumpia agenza kwa kubanga asambie ya ina wini eliemu yoka muliji enkuru ya Uganda chile za tukumpia etano hakunganyiza wini eliemu yoka the point satu zaina wali mwote katika nga wetambula kusaidi sasa sasa zigena kumi na kumi wali kuchia road police stadium gemo yegeno kubanga tobo lyao esambi banenga team ya council niba chageza kubanga tobo lyao beda abwelegeza kubanga wachu some com statement ya rosso anti boa kisa mpira jili 5 za kuganyiza points zili musanzo ka iranga yonjogerera batu de mifo chilicha mukiri mukiricha 10 wali kuchimeza chabanywera echali enkure ya Uganda ya Star Times Uganda Premier League mpira yegeno kubanga esambi na kuno oralero wali munteka teka ejo kubanga tobo lyao etambula kusaidia naga bdo kawo ngangenze ko wali munda mugwanga ya zam ya mchibuga Lusaka timu ya Feyegwanga ya Crested Queen bagena kola musike nga batunka ne timu ya Zambia jukira game ya soka Uganda watu kwatu waji wangu la goza hali bili kubwerere yali Sivya Kabene ariko sa ne mwana muwala yali Agnes Tabu Kenya baso kubanga ate abatebera egwanga ya Uganda so gera kuja mu game wenu wakati mkoli katika ile mpaka za Olympics abiri makumi abiri munana zigendo kubera wali eri munda mugwanga eryo elya USA ariko sa ne munte katika kubanga te etambula kusaidi nga maliriza waleri ebweru gwanga munte katika UEFA Champions League mipira mingi ejigenda kubanga tobo lyao gisambibwa na munte katekeyo nga jimko jempe jigenda kupanga sama munte katika UEFA Champions League ya Arsenal bagira kubera waka wali ku Emirates Stadium nga batonka ne timu ya Lili sazgera kubera nya ezekiro jukira game ya soka timu ya Arsenal bagira kubanga tobo katika Brian performance era kuja mu game ngami singo mvuka uri amsaliba mvuka po inkepia ariko sane Christos Ross bogeme tagenda kubanga ate baji samba obuvunire timu ya Man U baje kubera musike ngabatunka ne timu ya Atletico di Madrid ebene bisingawo zigena kubera 5 paka mukaga okusiga abantu kusako game wezo Man U na Atletico di Madrid ate Arsenal aja kubanga samba timu ya Lille wali munteka tika ya UEFA Champions League
0: Akato ya nzanyo Ivan Mulinda hebyo bibiri mwusike yebe mizanyo. Nenga mwenaba wadebe kumide kumukutu okuva mitundu vye kwangi benja olot. Wagala nyo mwebale kutumbula mkutu, mwebale kutuuliriza, mwebale kutuagala. Bari mitara wa mayanja Haj Moses Tezari South East London ni Haj Moise Mtumula Lukaka, Haj Ali Kasoma Center ni Haj Atizahara Kasoma, mwebale kutugoberira. Dr. Haj Abdul Hamid Lumua Kawanda ni Haj Atindu Nabitaka Watuba na mwebale kuuliriza. Ate ni Haj Ahmed Yawe Alintinda Chigowa ne Haji Spiri Mwanje Echitende omukade mama Haji Sara na

0: abaana tubuulirire abaana tukuze abaana nga tebagenda tuvumisa ali ku simu hallo
1: yes pal
0: 107.9
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Rashid Echsaz.
1: Bulungi,
0: oleta Rashida.
1: Mnyabu.
0: Wanzi. Amina, tuwe yanzi za nyabu. Bali kuuliriza
1: wakati ajati sisa ajati mutaji ya kere nchwa kuche wame mutaji kukumisa mama tutaji kumule ingeza nchwa nakuwa wambuli nchwa mutaji kumisa na mama mutaji kadi wame mutaji ya kwa isi nganyana hivi kwame
0: Okay. Tweyanziza kunoti msanfutani muenda kumi, nsambu muenda noti noti. Bamama, tuongere okutereza makaga fe, tuongere okutereza abami bafe, tuongere okubasabira. Mbutufu omwami we yabaya kujewa mwe. Mwe kujitiwa, musobola obutakanya na ye, tate tomukakanya. Okukakanya mwami na ekitiwa chene chumambula. Neda, dole engeza mwami wo. Wanjali kusimu. Pale FM, hello? Ntikali. Malane changa. Wanja aliku simu?
2: Aja tijewa leko.
0: Mkali sebo na wejewa leko sebo.
2: Muna hindi wano chisase. Pate nteza kasimu kangene kuulida.
0: Asebo, wani ono?
2: Zerampita miki nienga mbele yobombo.
0: Mami miki nsainso kuuliza.
2: Muna tubuulire kuba abakyala batuli bubi, abakyala batulangira bino, batulangira twevuma ne betuwawasa. Abakyala batufuukidde ekizibu ajati. Ebigulupu biringa ebigulupu bino ebina bya niigi n'ebyajja omukazi atakutegeera waka. Ajati nkubuulira amazima.
0: Essebo mwami Miki.
2: Mbadde nsaba nnyo ajati.
0: Essebo.
2: Onyambe obifinge kunama kusimu yange yo mbifinge kumfune simu yo
0: ndaje kusomera
2: bale nyamo kwendi okay. Nyamo ndi wano ndese msabaze ndi waboda na yempuliriza mama
0: mwe bali kuuliriza
2: bale nya
0: abachara tonyumya kumuku tonyumya mwami wa mikwano jo ebimulemye ntyo mwami wangeze mwe mulaba musibu nyo bino biganye neda Omuntu ng'omuntu agezaako. Pale FM, hello.
3: Hello, ajati, salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ajati, barakallahu fikum, yazakallahu khaila.
0: Afikum, barakallahu.
3: Naiwe, kuseso kujita amula yeti, sima nyopilo, tamu yote yanze, nyote yanze, gajati.
0: Ani ono tata?
3: Singoba duti ya ambafazali, nujano vira, senga, nubirango, tubuli, lakubantu, vana, singaba, kazi ingaba, suki, bezizibu, kazi ingaba, yeti. Makanga abantu tugadukamula abakyala abakazi batufuukidde abakazi naye Allah akusasulemu obulungi okubanga osobola ovaayo n'oyogera ku bantu ngaabo naye munaye alhamdulillahi rabbil alamin Allah akusasulemu ekisinga obulungi mukadde wange
0: teyanzizanyo ajati amina tata
3: pulogulamu yonjiwuliza naye mbadde nonyanga okuyitamu nga biganye naye alhamdulillahi olwaleero mpiseemu barakallahu fikum
0: afikum barakallah
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa
3: barakatuhu.
0: Ok, kale. Habachana na yongiru kubagamba. Mwogire kubiba somoza. Na eto lufula rutaru. Yogira ni umuami uo, nti umuami wange. Teka weli nyari umuami uo. Chino chigani. Yogira kuna ye, na eto lufuku rutaru. Na yomutandika kubiba somoza. No, tomanyiru limiru